رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابروچمونه چمون روی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şam'a. Bağır Radyo Şam'a.
1: اما بشنوید از هتلی در سوئد که اتاق‌های کاملاً شفاف ساخته که مهمونا بتونن شب رو زیر آسمان پرستاره سپری کنن. این اقامتگاه معمولاً در منطقه دور از شهر و به دور از آلودگی نوری قرار دارن. در برخی از اتاق‌های اون تنها امکانات ضروری مثل تخت خواب، سیستم گرمایشی و سرویس بهداشتی فراهم

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های Day to Day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: لایفستایل با رادیو شما.
1: این هفته دو نفر با صعود به نوک برج امپایر استیت در نیویورک پارچه نوشته با پیام صلح جهانی رو به نمایش گذاشتن. دقایق بعد یکی از این دو در همان ارتفاع از همراهش خواستگاری کرد و با پاسخ مثبت او هر دو از برج پایین اومدن. جالب اینم بدونید که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میدن که پیام صلح این دو نفر که به روی پارچه نوشته شده بود در باد به اهتزاز در اومد و توجه بسیاری را هم به خود جلب کرد.
0: شما لایفستایل

رکوردها در ادوار مختلف جام جهانی دائم در حال جابجا شدن هستند و اما بشنوید از رکورد استثنایی تیمی که همچنان در اوج است، فرانسه. نخستین تیمی که در 5 مسابقه متوالی جام جهانی 3 گل یا بیشتر به ثمر رسانده است. فرانسه در برابر آرژانتین در فینال سال 2022 3 گل به ثمر رساند. در مرحله گروهی سنگال را 3-1 مغلوب ساخت، با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد و با نتیجه 4-1 از صد نروژ گذشت و بالاخره سوئد را با نتیجه 3-0 پشت سر گذاشت.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: این هفته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که شیوع ویروس هانتا که مرتبط با کشتی تفریحی هندیوس بوده رسما به پایان رسیده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که از 25 می هیچ مورد جدیدی گزارش نشد و آخرین فرد تحت نظر هم دوره قرنطینه‌اش رو به پایان رسونده و نتیجه آزمایشش منفی بوده. این شیوع منجر به شناسایی 13 مورد قطعی ابتلا و 3 مورد مرگ شد و مقامات بهداشتی هم بیش از 650 فرد در تماس با مبتلایان رو در نزدیک به 30 کشور شناسایی و تحت نظارت قرار دادن.
0: شما لایفستایل. اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دایره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
0: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: صبح شما با هنان.
1: اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیر زمین رو پیدا می‌کنه. کتاب رو می‌خونه و اونقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که در نامش به یکی از دوستانش میگه داستیوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستیوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما اونقدر ذهن انسان رو دقیق می‌شناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس می‌کنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستیوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستیوفسکی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: اسکلت یک نهنگ با قدمت 119 سال پس از یک پروژه نوسازی 20 میلیون پوندی به موزه دریانوردی هال بازگشته. نصب این نمونه 12 متری که از 168 استخوان مجزا تشکیل شده در جایگاه جدیدش در گالری بازسازی شده این موزه 5 روز به طول انجامید. جالب اینم بدونید که با بازگشایی مجدد موزه بازدید کنندگان میتونن از طریق تونلی به درون قفسه سینه نهنگ راه یابند. شما لایف‌استایل

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از جذابترین رکوردهای جام جهانی 2026 تعداد گل‌های زده است. در 72 مسابقه مرحله گروهی 215 گل به ثمر رسید، رکوردی که از مجموع گل‌های مرحله گروهی تمام دوره‌های قبلی بیشتر است، میانگین نزدیک به 3 گل در هر بازی. نشان می‌دهد فوتبال هجومی در جام جهانی 2026 حرف اول را زده است. یکی از دلایل افزایش گل‌ها تغییر سبک داوری بوده است. داوران این دوره با سوت‌های کمتر اجازه دادند بازی‌ها روان‌تر دنبال شوند. نتیجه این رویکرد افزایش سرعت مسابقات، کاهش توقف‌ها و ثبت یکی از هجومی‌ترین جام‌های جهانی تاریخ بوده است.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: الی داس.
4: اولالا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şoma. Bağır Radyo Şoma.
1: و اما بشنوید از کفش هایی که برای راه رفتن روی آب طراحی شدن. این روزا در چین این کفش ها توجه زیادی رو به خودشون جلب کردن و در شبکه‌های اجتماعی به پدیده‌ای پربازدید تبدیل شدن. بعد نیست این رو هم بدونید که این کفش ها دارای کفی های بزرگ و شناور هستن که به کاربران اجازه میدن روی سطح آب‌های آرام مثل دریاچه ها یا استخرهای کم عمق چند قدم بردارن و این تصور رو ایجاد کنن که روی آب راه میرن.
0: شما لایفستایل

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: هوم آف فن ارائه از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: اما بشنوید از هتلی در سوئد که اتاق‌های کاملا شفاف ساخته که مهمونا بتونن شب رو زیر آسمان پرستاره سپری کنن. این اقامتگاه معمولا در منطقه دور از شهر و به دور از آلودگی نوری قرار دارن. در برخی از اتاق‌های اون تنها امکانات ضروری مثل تخت خواب، سیستم گرمایشی و سرویس بهداشتی فراهم شده تا مهمونه بیشتری ارتباط با طبیعت رو تجربه کنند. در فصل تابستان هم بسیاری از گردشگران این اتاق‌ها رو برای تماشای شفق قطبی رزرو می‌کنند و معمولاً ماه‌های پیش از فصل شفق قطبی ظرفیت اونا تکمیل می‌شه. شما لایف‌استایل

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 برای ستاره های فوتبال هم تاریخی بوده است. کریستیانو رونالدو نخستین بازیکن تاریخ شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده و لیونل مسی نیز با گل‌های خود رکورد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را ارتقا داده است. همچنین هری کین با عبور از رکوردهای قبلی بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی لقب گرفته است.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: صبح شما با هنان.
1: اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا می‌کنه. کتاب رو می‌خونه و اونقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که در نامش به یکی از دوستانش میگه داستیوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستیوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما اونقدر ذهن انسان رو دقیق می‌شناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس می‌کنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستیوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستیوفسکی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: لایفستایل با رادیو شما. با رادیو شما.
1: این هفته دو نفر با صعود به نوک برج امپایر استیت در نیویورک پارچه نوشته با پیام صلح جهانی رو به نمایش گذاشتن. دقایق بعد یکی از این دو در همان ارتفاع از همراهش خواستگاری کرد و با پاسخ مثبت او هر دو از برج پایین اومدن. جالب اینم بدونید که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میدند که پیام صلح این دو نفر که به روی پارچه نوشته شده بود در باد به اهتزاز در اومد و توجه بسیاری را هم به خود جلب کرد.
0: شما لایفستایل هوم آف فن ارائه از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

از تو اینجا موند، خاطره ها موند، بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: Lifestyle. Bağ Radyo Şoma. Bağ Radyo Şoma.
1: این هفته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که شیوع ویروس هانتای که مرتبط با کشتی تفریحی هندیوس بوده رسما به پایان رسیده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که از 25 می هیچ مورد جدیدی گزارش نشد و آخرین فرد تحت نظر هم دوره قرنطینه‌اش رو به پایان رسونده و نتیجه آزمایشش منفی بوده. این شیوع منجر به شناسایی 13 مورد قطعی ابتلا و 3 مورد مرگ شد و مقامات بهداشتی هم بیش از 650 فرد در تماس با مبتلایان رو در نزدیک به 30 کشور شناسایی و تحت نظارت قرار دادن.
0: شما لایفستایل.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: در حالی که هنوز مسابقات به پایان نرسیده، جام جهانی 2026 از نظر تعداد تماشاگر رکورد تمام ادوار را شکسته است. رکورد قبلی که از جام جهانی 1994 آمریکا با بیش از 3,587,000 تماشاگر باقی مانده بود، حالا پشت سر گذاشته شده و این عدد همچنان در حال افزایش است. میانگین پر شدن ورزشگاه‌ها نیز به بیش از 99% رسیده. آماری که نشان می‌دهد فوتبال همچنان محبوب‌ترین ورزش جهان است.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: شما سامر هیتس رادیو شما موج 93.4
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز dtodeuae.com

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: رادیو شما، ریتم قهوه شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها، بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما سامر هیتس رادیو شما موج 93.4 تنها رادیوی فارسی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

پیشتر دود کنارم پر بود، بوی اسپند که دور سرت چرخاندم خانه را پر می کرد. چه خیالات قشنگی

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اگر فکر می‌کردید لیونل مسی دیگر رکوردی برای شکستن ندارد، جام جهانی 2026 نظر شما را عوض می‌کند. کاپیتان آرژانتین در این دوره بار دیگر نامش را در کتاب تاریخ فوتبال ثبت کرد. او به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در 7 مسابقه متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده است. در آستانه 39 سالگی، مسی همچنان همان بازیکنی است که با یک حرکت نتیجه مسابقه را تغییر می‌دهد و ثابت می‌کند سن برای اسطوره‌ها تنها یک عدد است.

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şom'a. Bağır Radyo Şom'a.
1: اسکلت یک نهنگ با قدمت 119 سال پس از یک پروژه نوسازی 20 میلیون پوندی به موزه دریانوردی هال بازگشته. نصب این نمونه 12 متری که از 168 استخوان مجزا تشکیل شده در جایگاه جدیدش در گالری بازسازی شده این موزه 5 روز به طول انجامید. جالب اینم بدونید که با بازگشایی مجدد موزه بازدیدکنندگان میتونن از طریق تونلی به درون قفسه سینه نهنگ راه یابند.
0: شما لایفستایل

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما سامر هیتس رادیو شما.

best man. از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما
2: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
0: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: صبح شما با هنان.
1: اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا می‌کنه. کتاب رو می‌خونه و اونقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که در نامه‌اش به یکی از دوستانش میگه داستیوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستیوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما اونقدر ذهن انسان رو دقیق می‌شناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس می‌کنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستیوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستیوفسکی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: هوم آف فن ارائه ای از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: Lifestyle. Bağır Radyo Şoma. Bağır Radyo Şoma.
1: و اما بشنوید از کفش هایی که برای راه رفتن روی آب طراحی شدن. این روزا در چین این کفش ها توجه زیادی رو به خودشون جلب کردن و در شبکه‌های اجتماعی به پدیده‌ای پربازدید تبدیل شدن. بعد نیست این رو هم بدونید که این کفش ها دارای کفی های بزرگ و شناور هستن که به کاربران اجازه میدن روی سطح آب های آرام مثل دریاچه ها یا استخرهای کم عمق چند قدم بردارن و این تصور رو ایجاد کنن که روی آب راه میرن.
0: شما لایفستایل.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از نکات جالب جام جهانی 2026 تأثیر فوق‌العاده بازیکنان تعویضی است. تعداد زیادی از گل‌های این دوره توسط بازیکنانی به ثمر رسیده که از روی نیمکت وارد زمین شدند. این آمار نشان می‌دهد نقش مربیان و تصمیم‌های لحظه‌ای آنها بیش از هر زمان دیگری در سرنوشت مسابقات تأثیرگذار بوده است. همچنین کارشناسان معتقدند یکی از دلایل جذابیت جام جهانی 2026 سبک جدید قضاوت داوران است. داوران با کاهش سودهای غیر ضروری اجازه دادند بازی‌ها روان‌تر دنبال شوند. نتیجه این تغییر مسابقاتی سریع‌تر، حملات بیشتر و گل‌های فراوان‌تر بوده است، چیزی که هواداران فوتبال همیشه از آن استقبال می‌کنند.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: اما بشنوید از هتلی در سوئد که اتاقهای کاملا شفاف ساخته که مهمونا بتونن شب رو زیر آسمان پرستاره سپری کنن. این اقامتگاه معمولا در منطقه دور از شهر و به دور از آلودگی نوری قرار دارن. در برخی از اتاقهای اون تنها امکانات ضروری مثل تخت خواب، سیستم گرمایشی و سرویس بهداشتی فراهم شده تا مهمونه بیشتری ارتباط با طبیعت رو تجربه کنن. در فصل تابستان هم بسیاری از گردشگران این اتاقا رو برای تماشای شفق قطبی رزرو میکنن و معمولا ماهای پیش از فصل شفق قطبی ظرفیت اونا تکمیل میشن.
0: شما لایفستایل

0: شما ریتم قلب های شما.
1: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: 93.4

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: این هفته دو نفر با صعود به نوک برج امپایر استیت در نیویورک پارچه نوشته با پیام صلح جهانی رو به نمایش گذاشتن. دقایق بعد یکی از این دو در همان ارتفاع از همراهش خواستگاری کرد و با پاسخ مثبت او هر دو از برج پایین اومدن. جالب اینم بدونید که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میدن که پیام صلح این دو نفر که به روی پارچه نوشته شده بود در باد به اهتزاز در اومد و توجه بسیاری را هم به خود جلب کرد.
0: Show my lifestyle.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از تصاویر ماندگار جام جهانی 2026 ورزشگاه‌های مملو از تماشاگر است. از ورزشگاه آستکا در مکزیک گرفته تا ورزشگاه نیوجرسی، تقریبا همه بازی‌ها با ظرفیت کامل یا نزدیک به ظرفیت کامل برگزار شدند. استقبال گسترده هواداران باعث شده این جام از همین حالا به یکی از موفق‌ترین رویدادهای ورزشی جهان تبدیل شود. جام جهانی 2026 فقط در تعداد تماشاگران رکورد نزده است. این نخستین دوره است که با حضور 48 تیم برگزار می شود. نخستین جامی است که سه کشور به طور مشترک میزبانان هستند و با 104 مسابقه طولانی ترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال به شمار می رود. رکورد هایی که احتمالاً تا سالها دست نخورده باقی خواهند ماند.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: رادیو شما تنها رادیوی ماست.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.

زبونم رو غم داغی که سوزونده تا مغز استخونم رو واسه این درد بی درمون

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: این هفته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که شیوع ویروس هانتای که مرتبط با کشتی تفریحی هندیوس بوده رسما به پایان رسیده. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که از 25 می هیچ مورد جدیدی گزارش نشد و آخرین فرد تحت نظر هم دوره قرنطینه‌اش رو به پایان رسونده و نتیجه آزمایشش منفی بوده. این شیوع منجر به شناسایی 13 مورد قطعی ابتلا و 3 مورد مرگ شد و مقامات بهداشتی هم بیش از 650 فرد در تماس با مبتلایان رو در نزدیک به 30 کشور شناسایی و تحت نظارت قرار دادن. شما لایف‌استایل

Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: اسکلت یک نهنگ با قدمت 119 سال پس از یک پروژه نوسازی 20 میلیون پوندی به موزه دریانوردی هال بازگشته. نصب این نمونه 12 متری که از 168 استخوان مجزا تشکیل شده در جایگاه جدیدش در گالری بازسازی شده این موزه 5 روز به طول انجامید. جالب اینم بدونید که با بازگشایی مجدد موزه بازدیدکنندگان میتونن از طریق تونلی به درون قفسه سینه نهنگ راه یابند. شما لایف‌استایل

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک در جام جهانی 2026 یک رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرد. این کشور برای سومین بار میزبان جام جهانی شد و ورزشگاه آستکا نیز به نخستین ورزشگاه جهان تبدیل شد که سه بار میزبان مسابقه افتتاحیه جام جهانی بوده است. افتخاری که تاکنون هیچ ورزشگاه دیگری به آن نرسیده است و 16 ژوئن 2026 در تاریخ جام جهانی ثبت شد. در 4 مسابقه این روز بیش از 281,000 تماشاگر وارد ورزشگاه ها شدند و رکورد بیشترین تعداد تماشاگر در یک روز مسابقات جام جهانی شکسته شد، رکوردی که از سال 1994 پابرجا بود.

رکوردها در ادوار مختلف جام جهانی دائم در حال جابجا شدن هستند و اما بشنوید از رکورد استثنایی تیمی که همچنان در اوج است، فرانسه. نخستین تیمی که در 5 مسابقه متوالی جام جهانی 3 گل یا بیشتر به ثمر رسانده است. فرانسه در برابر آرژانتین در فینال سال 2022 3 گل به ثمر رساند. در مرحله گروهی سنگال را 3-1 مغلوب ساخت، با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد و با نتیجه 4-1 از سد نروژ گذشت و بالاخره سوئد را با نتیجه 3-0 پشت سر گذاشت.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من
1: رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

شما ریتم قلب های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

بله میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: تو منو رو برود دیدی، ازم اسممو پرسیدی،